0: Shapolo.
1: Kai, akara wo maluka pa eko giri.
2: Dr. Wenga pelu jinsin lo kapa akara ole.
1: Ko ye kara o ma fa jo bi ojo aro seyin. Be Dr. Wenga lura. Eku oko oke, ara le adurugbon.
2: Lo Dr. Wenga pelu jinsin.
1: Ka ju e, o tun ma nsisi agbara fun mo okunrin kara ole koko. O da fun mo obirin ko se abi amu e ni rorun. Pelu ase ati ohun ti ajo Nafdac. Ile ise Jesse Pharmaceutical Company Limited lo nse. Won fi alagbata ka akiri Nigeria. Epe 0806